Puela Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Malo se okrećemo rokerskom štihu pisama posvećenih Splitu uz Harija Rončevića i njegovu Splite volim te, a potom i uz Gibonija sa Zavezanih očiju, odnosno Evo me doma.
1: Kazra

Drugi put večeras čuli smo Elle Langley, američku kantautoricu, sada i u njenom dosad najvećem singlu Choosing Texas, na trećem mjestu MP3-ce. A na drugo se spustila I Just Might hit singlica Bruna Marsa.